0: Українське радіо.
1: Друга година.
0: Українське радіо.
2: Україна. Вопрос на сигурност.
3: Ситуацията в окупираните от Русия Олешки в Херсонска област не се променя. Руснаците не са съгласни на коридор за евакуация, заяви заместник началникът на Херсонската областна военна администрация Александър Толоконников. Според него те се опитват да подкрепят хората с пакети, доставени с дронове, и тази помощ ще продължи.
4: За информация на нашої розвідки, то більша частина цих пакунків дійшла до людей.
3: Според последните данни на нашето разузнаване, повечето от тези пакети са достигнали до хората. Хората, които ги вземат, след това ги споделят с съседите си. Разбира се, ние не можем да контролираме целия процес, както и факта, че руснаците започват да ходят и да вземат нещо. Но според нашата информация, по-голямата част от това, което прихвърляме, все пак остава при хората. Напомням, че в Олешки руснаците държат около 2000 души заложници, от които почти 50 са деца. Такива данни даде началникът на Херсонската областна военна администрация Александър Прокудин. Според него хората са принудени да оцеляват без храна, електричество и вода. Украинските военни за втори път придадоха почти 4 тона храна, лекарства и бебешки комплекти на жителите. Министърът на вътрешните работи на Украина Иван Вихивски съобщи това в телеграм предния ден. Военните използват дронове за доставка на помощи. Почти 400 пакета бяха доставени в окупирания град. В нощта на понеделник Русия изстреля 205 дрона над Украина. Противовъздушната отбрана свали 172 дрона. Регистрирани са попадения на 13 места, съобщи командването на военновъздушните сили на въоръжените сили на Украина в социалните мрежи. В индустриалния район на Харков реактивен дрон Бандерол удари жилищен блок. Според актуализираната информация, към тази сутрин един човек е загинал, 8 са ранени, съобщи кметът на града Игор Терехов. Повредени са административна сграда и жилищни блокове.
5: Тук е полицейски, тук е працевники ДСНС.
3: Тук имаше полицаи, тук имаше служители на Държавната служба за извънредни ситуации. Освен това, хора избягаха от жилищни сгради, т.е. зазвуча сирена за въздушна тревога и имаше втори удар. Преди това бяха ударени 3 бандероли близо до жилищни сгради. За съжаление, има и загинал човек. Прозорци бяха избити на 5 високи сгради и покривите бяха смачкани. Нашите комунални служби работят по уплътняването на контурите на прозорците. Проверяват покривите, електрическите мрежи. Продължаваме да работим. Тази седмица в Киев, поради усложнения график по мостовете, планират да започнат изграждането на няколко резервни понтонни прелизи през Днепър, а в бъдеще обмислят и възможността за изграждане на тунел под реката. Това съобщи министърът на реконструкцията, инфраструктурата и транспорта Микола Калашник в интервю за Суспильне. Това решение е взето в отговор на руски атаки с дронове, които повредиха южния и северния мост. В Киев са инсталирани 12 автоматични кули за борба с ракети Шахет и броят им ще продължи да се увеличава. Това обяви във Фейсбук Сергей Безкреснов, съветник на президента на Украина по развитието на технологичните направления на отбраната, използвайки позивния Светкавица. Според него, кулите са иновативно украинско решение, което сваля шахеди с помощта на картечници, управлявани от изкуствен интелект. Както обяви пред Суспильне Вадим Кушников, колумнист на военния портал Воени, изкуственият интелект в тази разработка играе само поддържаща роля, а основната остава за човека.
6: Повністю автоматичних систем на сьогоднішній момент поки що не існує.
3: Напълно автоматични системи днес не съществуват. Въпреки това, ролята на оператора остава изключително важна. Особено ако говорим за трудна ситуация с цели, както и за сложен пейзаж за използване на тази система, където има риск от вражески огън или огън по собствени граждански обекти. Следователно, тук се използва изкуствен интелект за откриване, за заснемане на цел, ескортиране, издаване на решение за огън за поражение. Но операторът е този, който взема решението за откриване на огън. Традиція дипломатичні посольства об'явіхать ченнями, де напуснут Київ поради заплахи от Росія. По спеціального германського посольства в Україна ізразі загріженість относно заплахи от Руснаці та срешту дипломати і чуждестранні граждани в Україна. Випреки това германські те дипломати ще останат в Київ. Това е посочено на страниця та на посольството в Фейсбук. Полското посольство в Київ няма да промени работното си време поради заплахи от Русия. Както съобщи Министерството на външните работи на страната в социалната мрежа Хикс, заплахите и призивите на Русия дипломати да напуснат Киев показват, че Кремъла се опитва да заплаши Европа и да подкопае подкрепата за Украина. Подобни действия обаче няма да имат желания ефект. Чехия също заяви, че няма да изтегли дипломатическата си мисия от Киев. След последните заплахи на Русия за масирани удари срещу Украина. По-рано посланникът на Европейския съюз Катерина Матернова заяви, че въпреки руските заплахи мисията на Европейския съюз остава в Киев. Няма да има масово напускане на западните посолства от Киев, заяви ръководителят на Центъра за анализ и стратегия Игор Чаленко. Според него работата им може да бъде ограничена.
0: Проведення консульства, наприклад, не в Києві, там, а якщо вони там розміщені там на
3: Запад. Консульството не се мести в Київ, но ако се намира в Западна Україна, тук може да има нюанс. Но от гледна точка на масовото напускане на западните посолства, това няма да се случи. Особено когато Захарова, говорителката на Руското външно министерство, настоява два или три пъти, чуждестранните посолства и ведомства трябва да се тръгнат и така нататък. Така че е съвсем ясно срещу кого е насочено това. И ако се случи такова отегляне, това ще бъде демонстрация на слабостта на тези европейски страни, в частност, а не на Европа. Затова мисля, че трябва да погледнем китайското посолство близо до Върховната Рада. То е много показателно в този аспект. Въпреки трудната ситуация в столицата, киевляни намират възможности да подкрепят фронта. Командирът на 3-ти армейски корпус, бригаден генерал Андрей Белецки, благодари на киевската общност за предадените дронове.
7: Громада міста Києва, мер міста передали нам, як...
3: Киевската общност и кметът на града ни предадоха тези FPV дронове като централна група сили. Това е доста значителна партида, около 6000 дрона от различни типове. Всички военни отлично разбират в какво трудно положение се намира Киев сега. И помощта на киевляни, които при такива трудни обстоятелства намират възможност да помогнат на фронта, да отделят средства за уничтожаване на врага, е още по-ценна за нас. Тези дронове скоро ще влязат в бой. Обещавам на всички киевляни и на всички украинци, че те ще донесат добър боен резултат. През изминалото денонощие руската армия загуби около 2000 войници и 1855 дрона. Общите загуби на личен състав достигнаха 1 542 720 души, съобщи генералният щаб на въоръжените сили на Украина своето обобщение в понеделник сутринта. Контрнастъпателните действия на силите за отбрана на северо-исток и юго-исток от Лиман вече влияят на плановете на Русия за настъпление към Славянск и могат да принудят окупаторите да прехвърлят войски за защита на фланга. Украинските войски продължават да отблъскват руските сили към Заречен и Мирне, както и на изток към западния бряг на река Жеребец. Това се посочва в доклад на Американския институт за изследване на войната. Асоциацията на ветераните стартира всеукраински литературен конкурс «Слова на очевидец». Участниците могат да бъдат ветерани и действащи военнослужащи от силите за отбрана на Украина. Организаторите очакват от авторите прозаични текстове, художествена и документална проза. Журито на конкурса включва писатели, медийни работници и военни. Писателят Володимир Даниленко говори за бъдещето на ръкописите, представени за «Слово на очевидец».
8: Стали лауреатами и дипломантами, тих зразу видадуть.
3: Тези, които станаха носители на дипломи и лауреати, ще бъдат публикувани незабавно до средата на следващата година. Финалната част на конкурса ще бъде проведена заедно с представенето на тези публикувани книги. А тези автори, които не са преминали, но ще видим, че са интересни, авторите ще подпишат споразумение и ние също ще издадем техните книги. Ще работим и с чуждестранни издателства. Мисля, че ще има достатъчно от тези, които ще привеждат, защото има интерес към войната в Украина по целия свят. И прозата на войниците винаги е специална. Вярно е, защото хората видяха всичко със собствените си очи, усетиха го и го преживяха. Това е много ценна литература.
9: Ви слухаєте Українське радіо.
10: На часі. На часі. На Українському радіо.
11: Ви слухаєте Українське радіо. Далі говоримо про те, що Туреччина спільно з Організацією Об'єднаних Націй готують новий раунд дипломатичних переговорів задля відновлення безпеки комерційного судноплавства у Чорному морі. Сторони прагнуть використати досвід зернової угоди, яка вже мала місце, але розширити його на захист портової та енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Ми ж спробуємо з'ясувати, чи є реальні передумови для досягнення нової домовленості. З нами на зв'язку Ольга Трофім. Цева, керівниця проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог». Пані Ольго, колеги з Bloomberg пишуть про те, що Туреччина та ООН готують новий раунд переговорів щодо безпеки. Йдеться про комерційне судноплавство в Чорному морі. Але все ж, на вашу думку, наскільки реально його запровадити? Ось, точніше, не запровадити, а створити безпеку комерційного судноплавства. Взагалі, чи є ознаки, що сторони готові перейти від дипломатичних заяв до конкретних домовленостей? Вочевидь, ну, передусім йдеться сторони. Це Україна і Росія. Напевно, що ми б охоче погодилися, але чи погодиться на це агресор? Знову ж таки, Bloomberg пише, що Туреччина та ООН ніби займаються підготовкою нового раунду.
12: Так, ви абсолютно праві. І не тільки Туреччина та ООН. Маю зазначити, що 26 вересня під час зустрічі міністра закордонних справ Німеччини пана Вадефуля з міністром закордонних справ Росії Лавровим ця тема також була однією з таких основних, так, для відповідно тих перемовин, які велись. І якщо говорити ось саме про цю ініціативу або про нові спроби якимось чином посадити обидві сторони за стіл перемовин, якраз в питанні, яке стосується чорноморського судноплавства, комерційного судноплавства, відповідаючи на ваше запитання, я б сказала так: економічні передумови або ж економічний ґрунт, напевно, для цих домовленостей є. Чому? Поясню дуже просто. Я думаю, що слухачі наші, слідкуючи за новинами, чують від представників наших профільних міністерств щодо того, що, звичайно, українське АПК потерпає, так, від цієї ситуації, від неможливості експортувати вирощене зерно, тому що, нагадаю, знову ж таки, слухачам, що ми є експортоорієнтованою країною з точки зору агропродовольства, виробляємо набагато більше, ніж нам потрібно, відповідно, нам це потрібно вивозити і експортувати. І якби для наших фермерів дійсно ситуація наразі непроста, але вона є непростою і для Росії. Тут потрібно розуміти, що, наприклад, останні цифри, які я бачила офіційні, то в серпні місяці експорт російський, так, через морські порти якраз от зернових, впав на дві третини. Що означає на дві третини? Тобто, ну, це досить серйозно, да? Тобто на 70 майже відсотків Росія також експортувала менше, ніж рік тому, да? Ось при тому, коли працювала фактично, ну, така негласна, да, певна ось домовленість щодо, можна сказати, ну, не домовленість, але в принципі такий негласний, да, був мораторій на якраз атаки по інфраструктурі і по безпосередньо кораблям, да, з зерновими чи з іншими якраз такими комерційними вантажами. Тому обидві сторони, звичайно, зацікавлені і несуть, як я вже сказала, так, такі серйозні економічні втрати через ту ситуацію, яку ми маємо. Чому цього разу мова йде не лише про морський коридор, а мається на увазі не лише про те, що щоб була домовленість не бити не лише по кораблях безпосередньо, але і не бити по портах, так. Бо зрозуміло, знову ж таки, якщо порушується, або, вірніше, якщо немає, да, можливості відвантажувати з портів, то, тому що б'ють по терміналах безпосередньо, так, то це теж є таким важливою складовою, так, цього ланцюга.
11: Знову ж таки, дякую, що ви про це говорите і наголошуєте. І тут головне питання, напевно, чи готова Російська Федерація в разі чого дотримуватися нових домовленостей, але якщо все ж таки проаналізувати досвід зернової ініціативи, яка працювала, так, можливо, не надто довго, наскільки